0: چاو چاو ترس از چاو چاو چاو ترس از چاو چاو چاو سپرادو بک این چاو چاو چاو
1: I'm Phil Jackson in my city little gritty but still witty so many chips on the mantle yeah that's